Velik event i velike mogućnosti. Eurovision Song Contest 2026. ljeta je doprimio ča velikoga u Beč, ča Varoš Jurljeta dugo već nije doživio.

0: Sad slijedi pregled prireda od Silvije Dingdorfer.
1: Kada kamo?
2: U Hrvatskom centru u Bijeću će do zutra subotu kazati interaktivnu izložbu originalnih nogometnih dresov hrvatskih i internacionalnih igračev. Pogledati se more od 10. do 12. na podne. Zbor i Tamburaško društvo Složnost i Hrvatsko kulturno društvo Maloga Borištofa pozivaju subotu na skupno jačenje na Majkin dan. Priredba u općinskom stanu Maloga Borištofa će počet u 3 odpodne. Charity pop-up store Revinin Ormar će subotu u 4 odpodne opet otvoriti svoja vrata s protulitnom i športskom modom. Mjesto je Krčma Kseni na glavnoj cijesti u Filežu. U Kugi u Velikom Borištofu će subotu u 9 ura opet otvoriti baby kafić. Pri tom imaju posebnu ponudu za dicu do 3 ljet. Stinjački oceloti priređuju nedilju pod geslom Game Day na nogometnom igralištu turnir u flag futbolu, ki će počet u 10. do podne. Zbor Ljubičica u Petrovom selu svečuje nedilju 40 ljet postojanja. Jubilarni koncert u kulturnom domu Petrovoga sela će počet u 3 odpodne. U Kugi u Velikom Borištofu će nedilju Hrvatsko štamparsko društvo prezentirati svoju novu diču knjigu Moje prve riči. Uzato će do mali hedenjaki predstaviti svoje najdraže tance, početak je u 3:30 odpodne. Isto u Kugi je srijedu otvorena pozornica za skupno muziciranje, u Open Stage Jam će počet u 7 na večer.

0: To je bilo za danas. Čujemo se opet deduti tajdan uživom srebrom. Do onda vam Nikola Cejhman veli servas.
1: Velike vijesti slutnje lomljiv skupocijeni san putem od laži do smutnje.